Nu ska jag spela en låt från Trygve Skau. Den heter Våpendrager och den här låten alltså den får mig alltså så fort till tårarna. Men det är inte alltid att det passar att grina för I en korkonsert jag hade för nästan ett år sedan så skulle en I koret synge den här som en solo och vi I koret skulle liksom bara stå bak och vara pen och ge uppmärksamhet till solisten. Och då tar det sig liksom inte ut om det är ej som står I bakgrunden och hulker gråt. Jag måste jobba ganska mycket med mig själv, men är klart att hålla det inne och jag tror faktiskt lösningen blev att jag bara måste liksom tänka på ett eller annat zon liksom ut. Men nu alltså ska jag höra ordentligt på den här och det synes jag att du också bör göra.